ye mumbali nanga kasongo mbona wewe songa libala oye ye kasongo mbona wewe mbona wewe kasongo ye mumbali nanga kasongo mbona wewe.